kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.